0: činjena genocid u Srebrenici i 20. juli. Više osoba uhapšeno je jučer na području Unsko-sanskog kantona u okviru istrage o smrti Adema Jušića iz Bihaća, čija porodica smatra da mu nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći nije blagovremeno ukazana ljekarska pomoć. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati postupajućim tužiocima, koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama saopšteno iz kantonalnog tužilaštva. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se zastavlja i nametnih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen. Na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusovi. Dnevna danas od 25 do 31 stepen. Na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

1856. godine 10. jula u selu Smiljani kod Gospića u Hrvatskoj rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do smrti 1943. godine živio je u Americi. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu, među kojima je i serija izuma koje čine temelj savremene radiotehnike. 1962. godine na današnji dan iz Cape Canaverala lanciran je prvi američki telekomunikacijski satelit Telstar, koji je omogućio prijenos TV programa preko Atlantskog okeana. 10. jula 1973. godine Bahamska ostrva su stekla nezavisnost u okviru britanskog Commonwealtha poslije 190 godina britanske kolonijalne vlasti, a 2011. godine na današnji dan poslije 168 godina postojanja britanski tabloid News of the World štampao je posljednje izdanje pod naslovom Hvala i zbogom.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Dijana Begović, žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade, takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane koji ključe i ubijali sve redom. Civili muškarci bošnjačke nacionalnosti tada su nasilno odvedeni u nezakonito zatočenje u zgradu škole u Donjim Biljanima. Tužilaštvo navodi da su optuženi djelujući zajedno ili pojedinačno u više navrata uz upotrebu oružja nasilno izvodili zarobljenike. Civili su izvođeni pojedinačno u manjim grupama na lokaciji u blizini škole gdje su optuženi lično učestvovali u njihovim ubistvima. Tijela ubijenih su potom odvezena sa mjesta zločina, pronađena su ekshumirana tek nakon rata. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdana i Lanište na području opštine Ključ, čija dubina iznosi preko 20 metara, u koju su bacani živi i mrtvi mještani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području opštine Ključ tokom 1992. godine. Optuženi se terete kao direktni izvršioci stravičnih ubistava civila bošnjačke nacionalnosti u selima Gornji i Donji Biljani. Prema navodima tužilaštva, optužnica je podignuta protiv brace Marića, Dragana Vukića, zvanog Rosin, Aranka Samarđije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina, zvanog Karlo. Optuženi se terete za događaje od 10. jula 1992. kada je u okviru vojno-policijske akcije takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba izvršen napad na sela Gornji i Donji Biljani. Optuženi se terete da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja, čime su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Masakar u Biljanima ostaje upisan kao jedan od najtežih, najsvirepijih zločina počinjenih tokom agresije na našu državu. Razmjere svirepih posti zločinaca najbolje ilustruje podatak da najmlađa žrtva nije imala ni godinu dana. Bila je to četveromjesečna beba Amila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici, ostala kao trajni potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane Nišana. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Istina o sudbini mještana Biljana otkrivena je tek krajem rata oslobađanjem ovoga područja od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine, tada jedine legitimne vojne formacije. Tokom 1995. i 1996. godine tijela ubijenih su pronađena u masovnim grobnicama Lanište 1, Crvena zemlja 1 i 2, te u zloglasnoj jami Bezdana. Međlis Islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja, te učenje Jasine i Tevhida. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Ključ, Ermin Efendija Vučkić.
2: Mi imamo određene aktivnosti vezane za dan sjećanja na genocid i zločin koji se desio 1992. godine u Biljanima. Naime, tih ljetnih dana 1992. godine u Biljanima je ubijeno 258 ljudi, žena i djece. U spomen na njih i zbog naše trajne obaveze da pamtimo zločin koji se desio i da podsjećamo na te historijske događaje, organiziramo svake godine određene aktivnosti na području samih Biljana, ali i širem području. Ne može se oteti utisku, odnosno razmišljanju i samom osjećaju kako je bilo

0: večernjim satima stići u memorialni centar u Potočare. U sjedištu Generalne skupštine UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. Komemoracija je održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Žene u crnom večeras organizuju stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu. Između ostalih to su 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima i 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada federacije, podsjećamo, donijela odluku kojom se 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u federaciji. O 11. julu, danu žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine, danas bi odluku trebalo donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Sutra se navršava 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brigadnog generala Vojske federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Sedića. Godišnjica će, kao i svaka prethodna, biti obilježena na prigodan način. Obavještavaju se građani opštine Ključ da će se u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u Biljanima i Srebrenici danas i sutra u 12 sati simbolično oglasiti sirena civilne zaštite opštine Ključ. Pozivaju građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida.
1: Info plus.
0: Više osoba uhapšeno je jučer na području Unsko-sanskog kantona u okviru istrage o smrti Adema Jušića iz Bihaća, čija porodica smatra da mu nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći nije blagovremeno ukazana ljekarska pomoć. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljnim mjerama i radnjama. Aldijana Poprženović, Kurtagić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
2: Ovlaštena službena lica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a po naredbi postupajućih tužilaca, tokom jučerašnjeg dana lišila su slobode više osoba koje se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje iz člana 229 istog zakona koje je počinjeno na štetu Jušića Adema. Osoba lišene slobode će biti predana postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Posjećamo, kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je povodom smrti Jušića Adema iz Bihaća formiralo predmet po službenoj dužnosti u januaru 2026. godine i u istom su se od momenta formiranja kontinuirano provodile istražne radnje koje su rezultirale jučerašnjim lišenjem slobode.
0: Saopštenjem su se oglasili iz kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić.
3: Dana 9. jula 2026. godine pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona postupajući po nalogu nadležnih institucija u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić Bihać su lišili slobode doktora, specijalistu opšte hirurgije, subspecijalistu abdominalne i vaskularne hirurgije, inicijala HH pod sumnjom da je počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje iz člana 229 stav 1 i 2 krivičnog zakona, kao i medicinske tehničare PN, SA, MA, BB, KS, Kđ, koji su u trenutku lišavanja slobode nisu nalazili u prostorijama kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać pod sumnjom da su počinili krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240 stav 2 a u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom nesavjesno liječenje iz člana 229 stav 1 i 2 krivičnog zakona. Ovo su sve informacije kojim trenutno raspolaže kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijan.

0: vesti.
1: Elvedin Mojević i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca,

Poštovani slušalci, Talasi su najboljeg radija, tačno vrijeme 14 sati 31 minut. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira. Među njima su i članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizon 2006 Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Gladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu, već krenuli s posljednjom najzahtjevnijom etapom. Idemo do učesnika marša mira.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Civili, muškarci, bošnjačke nacionalnosti, tada su nasilno odvedeni u nezakonito zatočenje i zgradu škole u Donjim Biljanima. Tužilaštvo navodi da su optuženi djelujući zajedno ili pojedinačno u više navrata uz upotrebu oružja, nasilno izvodili zarobljenike. Civili su izvođeni pojedinačno ili u manjim grupama na lokacije u blizini škole, gdje su optuženi lično učestvovali u njihovim ubistvima. Tijela ubijenih su potom odvezena sa mjesta zločina, a pronađena su i ekshumirana tek nakon rata. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti.

0: 12 sati će biti proučen tevhid generalu Sediću i šehidima Arapuše. Obavještavaju se građani općine Ključ da će se u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u Biljanima i Srebrenici na području općine Ključ i sutra 11. jula tačno u 12 sati simbolično oglasiti sirena civilne zaštite općine Ključ koja će emitovati jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. A pozivaju se građani da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida. Više osoba je uhapšeno na području Unsko-sanskog kantona u okviru istrage o smrti Adema Jušića iz Bihaća, čija porodica smatra da mu nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći nije blagovremeno ukazana ljekarska pomoć. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predani postupajućim tužiocima, koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Aldijana Popržinović Kurtagić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
1: Ovlaštena službena lica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a po narve postupajućih tužilaca, tokom jučerašnjeg dana lišila su slobode više osoba koje se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje iz člana 229 istog zakona koje je počinjeno na štetu Jušića Adema. Osoba lišene slobode će biti predana postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Podsjećamo, kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je povodom smrti Jušića Adema iz Bihaća formiralo predmet po službenoj dužnosti u januaru 2026. godine i u istom su se od momenta formiranja kontinuirano provodile istražne radnje koje su rezultirale jučerašnjim lišenjem slobode.
0: Saopćenjem su se uglasili iz kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić.
2: Dana 9. jula 2026. godine pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona postupajući po nalogu nadležnih institucija u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić Bihać su lišili slobode doktora, specijalistu opšte hirurgije, subspecijalistu abdominalne i vaskularne hirurgije, inicijala HH pod sumnjom da je počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje iz člana 229 stav 1 i 2 krivičnog zakona kao i medicinske tehničare PN s AMABBKSKđ koji su u trenutku lišavanja slobode nisu nalazili u prostorijama kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać pod sumnjom da su počinili krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240 stav 2 a u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom nesavjesno liječenje iz člana 229 stav 1 i 2 krivičnog zakona. Ovo su sve informacije kojim trenutno raspolaže kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać te u cilju zaštite istražnih radnji koje se trenutno provode nad slobode lišenim licima u prostorijama nadležnih institucija kao i radi izbjegavanja bilo kakvog potencijalnog ometanja istrage, a poštuju i presumpciju nevinosti, menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać nije u mogućnosti iznijeti više informacija. O eventualno novim saznanjima i obavještenjima u pogledu predmetnog slučaja javnost će biti obavještena u onom obimu koji istraga bude dozvoljavala.
0: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su utorak 7. jula na području Velike Kladuše uhapsili jedno lice po potjernici Interpola saopćeno iz SIPE. Lice je lišeno slobode na osnovu međunarodne potjernice Interpola Beč zbog sumnje da je učestvovao u izvršenju više teških krivičnih djela, uključujući namjernu paljevinu, provalne krađe, teška oštećenja imovine, neovlašteno korištenje vozila te krivična djela iz oblasti eksplozivnih materija, za koja je prema krivičnom zakonu Republike Austrije propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju do 15 godina. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci

0: Vijesti.
1: Dobar dan. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Najmlađa žrtva bila je četveromjesečna beba Mila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici, ostala kao trajni potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane nišana. Medžlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te vjerski program. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području općine Ključ tokom 92. godine. Optužnica je podignuta protiv brace Marića, Dragana Vukića zvanog Rosin, Ranka Samarđije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina zvanog Karlo. Optuženi se terete da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja, čime su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostobran

0: Vagoni saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazu Velika Kaduša povećan je broj putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna sutra od 26 do 32 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.